0: 谢，
1: 哎，现在来一个多少个？
0: 谢，hero heroine 给带落地，阿妈第一人者。
1: 哎妈！
0: 下一 number 的，只拿新人录的。producer 的新人呀，托光都倒闭哟。
1: 哎，带落不帮黑一不雅个多，干蛋 skip 咱们都别老帮起个。
0: 谢。阿杜的，啥个啥个，努米当我们一年能不能去过下？
1: 嗨，那可以啥个哈不嘞？那可以不得啥个老？
0: 哎，可以啥个哈不着吧？啊，会，阿杜的谢一下那个。
1: Mak kau ikut tabuk tawminya bersih untuk ngewaga tau ni. Magi dan jit hai benupa masa se. Mana topong pagi. Tak isyali. Dialog yang waktu na film nam bersih. Magi dia hina bini. Aduga. Mana mari makong samna tabu dialog. Ngakta su isyangani apa. Luri di. Hau cik puan ngonde iyo hari sini ni. Ibu da tari da na. Adudi. Mapam. Barak. Turel. Matam nungtil hi hon bagi makol nauna hibanda yai bagi makol loina na nungsit sit bagi makol taba